9:34 su minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 10:30 u Mravićima, općina Doboju. Također do 10:30 u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12:00 radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

10:44, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 14:00 radarska Čusto brdo, općina Žepče. Do 12:00 radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 11 do 12:00 radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli.

12:36. Radarske kontrole vas čekaju do 13:30 u Drivuši, općina Zenica. Također do 13:30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobov Jug. Do 14:00 radarska kontrola Čusto Brdo, općina Žepče. Do 16:00 radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

jednog života, vrijednu, vrijednu, da? Svira Rode još nekoliko minuta uz Miroslava i ovog utrka najveće. Valja mi ispoštovati još jednu, dvije, tri, pet, šest, dvadesetak vaših muzičkih.